0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

volim život, a život me vara. A mi dođe da ga

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: nekome molbu, a drugom protest da vrati stari dug. Zatim polagano povučem dim dva i srknem malo kavice. Prisluškujem tračeve tko, kako, s kim i čekam pola tri.
1: Jutro Radio Bobovca.
2: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
1: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
2: Neka vam svaki dan započne uz Jutro Radio Bobovca. Dobro!

0: 8 je sati 5 minuta, vrijeme je da vam kažemo dobro jutro.
1: Dragi naše, srdačan pozdrav, dobro jutro, dobro nam došli ovog posljednjeg dana u mjesecu u kolovozu u augustu 2026. godine. Ustao je i ponedjeljak.
0: I dok smo rukom o ruku, odnosno dlan od dlan, prođe i ovaj osmi mjesec, možemo zaboraviti što je bilo protekla dva mjeseca misleći na ljeto.
1: Nećemo zaboraviti, vjerojatno svatko od nas ima lijepe uspomene i sjećanja i na ovo ljeto, ali ljeto kalendarski traje sve do 23.9. kada nam stiže kalendarska jesen, a zna se protegnuti i na ono miholjsko ljeto, stoga optimistično najavljujemo bar još mjesec dana ljeta.
0: Pa u svakom slučaju bit će ga i uživat ćemo mi još u ovim lijepim toplim vremenima, iako mnogi već kukaju.
1: 15 je celzijevih stupnjeva jutros u zraku, ako ništa drugo mi imamo prilično ugodne i svježe noći, večeri i jutra, a ovo u danu već znamo kako nam je napraviti, što učiniti, stoga neka sunce, neka topline, ne znam samo kako ćemo kukati nekad u siječnju kad nas okuju led, zima i minus.
0: Svako vrijeme nosi svoje kukanje, eto ja ću ga to tako i nazvati. A što se tiče nekih aktualnosti za današnji dan, imamo planska isključenja električne energije za danas, ali isto i za sutra. Isto je područje, isto je vrijeme. Tako je danas i sutra. Očevje pumpa, Gornja Donja Očevja, Naseoci i Mižnovići i Ligatići od 10 do 15 sati su bez napajanja električnom energijom.
1: Naši školarci broje zadnje sate ljetnog raspusta. Sutra 1.9. počinje nova školska 2026-27. godina. I vjerujem da su već pripremili sve ono što im treba i da ipak s radošću očekuju povratak u školske klupe. Jer znate kako kaže ona narodna, od kolijevke pa do groba, najljepše đačko doba.
0: Što bi rekli, naoštrili su se da idu u školu sad, neko sa onim žarom i ljepotom, a neko sa onim negodovanjem. Ali eto, u školu treba se ići, mora se ići i treba kovati svoje znanje za životni put.
1: Upravo tako, čestitke ćemo za početak ove školske godine ostaviti za sutra ujutro. A što se tiče današnjeg dana, spremni i odlučni, idemo predstaviti ono što vas, poštovani slušatelji, očekuje u narednih 8 sati.
0: A to obično započinjemo sa našim jutrom koje traje do 9 sati uz lokalne i servisne informacije poput vremenske prognoze i stanja na prometnicama, rubrike Vremeplov, izvješća iz policijske stanice Vareš, a onda to sve lijepo zaokružimo sa prvim vijestima iz našeg studija u 9 sati.
1: Nakon naših vijesti u 9, listat ćemo dnevni tisak i izdvojiti najaktualnije teme i naslove. U 10 sati vas očekuju i naše druge vijesti.
0: Nakon vijesti u 10, vrijeme od 10 do 11 provest ćemo uz naš zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10 i zdravstvene savjete i teme o zdravlju općenito.
1: Marketing program očekuje vas u terminu od 11 do 13 sati.
0: Tu su naravno uz marketing i lokalne obavijesti, a u 13 sati vijesti iz našeg studija.
1: Nakon vijesti u 13, prva ovotjedna i posljednja ovomjesečna popodnevna panorama će stupiti na snagu, traje sve do 15 sati i danas će donijeti različite teme i informacije.
0: I vrijeme od 15 do 16, naš je servisni podsjetnik na najznačajnije teme ili vijesti dana, tako da možete i u tom vremenu uživati u nekim od aktualnosti koje su obilježile ovaj današnji dan, ali i naredne dane.
1: To bi ukratko bilo to što mi danas pripremamo za vas, što je na programu našeg radija po programskoj shemi.
0: Pozdrav svima vama, pozdrav svim članovima kluba slušatelja i vjerujemo da ćete i svoje vrijeme i danas pokloniti nama.
1: Vjerujem ja isto tako da hoćete, a što se tiče još nekih aktualnosti, evo nešto prije 8 sati ste čuli jednu pjesmu Stjepana Džimija Stanića koji nas je napustio u 98. godini života jučer, to je poznati hrvatski glazbeni gitarist, pjevač te kontrabasist.
0: Evo, to su te prve vijesti koje smo podijelili sa vama, malo glazbe, onda ćemo o vremenu.

9 sati i 17 minuta, poštovani slušatelji, ponedjeljak je 31. kolovoza i vrijeme je i da u našem programu prelistamo današnje tiskovine, da izdvojimo one aktualnosti kojima se danas bave i o čemu pišu. Večernji list listamo za početak koji donosi predsjednik Skupštine Saveza umirovljenika Federacije BiH. Što čeka umirovljenike u Federaciji? Samo je kod nas inflacija u padu. Nemaju oni novca za jednokratnu pomoć. Traži berače grožđa, neka ti otac bere za te pare. Ponudio dnevnicu od 50 maraka uz hranu, komentari ga popljuvali. Ideja u kojim gradovima BiH je zbog 4 kaznena boda najviše vozača ostalo bez vozačke. Bura u Njemačkoj, AfD na pragu povijesnog rezultata. Merkel zavapila, sad moramo biti jednaki. Vlada Hanža u prozoru rami, slijedi obnova Jakličkog mosta, a policija u novi dom useljava do kraja godine. Veliki požar u Karlovcu, stižu prve snimke buktinje, zatvorite prozore i ne palite klime. Žustra rasprava, Hrvati raspravljaju o navici koja polako nestaje, mnogi su primijetili da više ništa nije kao prije. Vremenska prognoza za početak rujna, na jugu do 39 stupnjeva, no stižu i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Nije nam dosta, poznati srbijanski odvjetnik, Srbija ide na

našlo stranu povijesti. Šakom u glavu morskog psa od 4 metra, borba za život, jeziva ispovijest žene koja je preživjela napad nemani. Nude im 32 tisuće eura da napuste zemlju, već ih se stotine prijavilo. Prosvjed BH prijevoznika danas u Sarajevu zbog ograničenog boravka vozača u Europskoj uniji traže ukidanje pravila 90-180. Video hit snimka sa svadbe što su prijatelji poklonili mladoženji. Priča o Mari Šimić Matolinci, s 3 godine ostala bez roditelja, kao mlada udovica podigla brojnu djecu, život vrijedan življenja. Smije li policija pregledati vaš mobitel ili čak oduzeti zbog zabranjenih aplikacija? Stanje na cestama, gužva na granicama i radovi na cestama, provjerite gdje su najveće. Potezi na Maksimiru, Ivanušec se vraća, Almena i Kotarski blizu Plavima. Gdje nestane plaća, istražili smo koliki su mjesečni troškovi četveročlanih obitelji. Grad iz kojeg nema izlaza na cestu, stranci ne mogu ući bez posebne dozvole, najdepresivniji svjetski grad. Stiže li konačno kraj suši, Nedim Sladić otkrio kojeg datuma možemo očekivati kišu. Ovi poznati Hrvati skinuli su najviše kilograma, političarka uvjerljivo na vrhu. To je prezgodna supruga Filipa Hrgovića, zbog njega je podnijela veliku žrtvu. US Open, Novak Đoković poražen u prvom kolu US Opena. Najveći misterij oceana, što se zapravo dogodilo s nestalim brodovima i zrakoplovima. Problemi na granici, što učiniti ako vas novi šengenski sustav greškom označi da ste ostali dulje nego što jeste. Prvi američki udar za mjesec dana, Teheran uzvratio i najavio odmazdu. Roam like at home, Europska unija priprema uvesti BiH u prostor u kojem se više neće naplaćivati roaming za pozive. Srbija donira 4 helikoptera MUP-u RS-a, ukupno će imati 10 letjelica, duplo više od oružanih snaga BiH. Što se događa ako punjač stalno ostavljate uključen u utičnicu? Grad iz kojeg nema izlaza na cestu, stranci su tu gdje sunce ne izlazi 45 dana. Od 1. rujna stupa na snagu novi kineski zakon o influencerima. Tajni WhatsApp chat razotkrio golemu kriminalnu mrežu. U Sarajevu konferencija o povjerenju u izbore i novim izbornim tehnologijama. Koji hoće točno rasti braniteljske naknade, objavljeni novi iznosi invalidnina. Itauma se oglasio nakon poraza od Hrgovića, nije bila moja noć, ali vratit ću se. Najezda dosadnih kukaca stiže, što trebate staviti na prozore i vrata. Ovaj prirodni trik tjera smrdljive Martine. Rubrika Lifestyle donosi popis namirnica koje trebate što manje jesti nakon 50. godine i čime ih možete zamijeniti. Voške u teglama ne rastu kako treba, izbjegnite najčešće pogreške. Kako napraviti najbolji ajvar po bakinom receptu, uvijek bude pun pogodak. Iz večernjaka danas izdvajamo i sljedeće teme. Hrgović prvi Hrvat, svjetski teškaški prvak, gužve na granicama. Rimac mora vratiti 90 milijuna eura potpora. Hrgović za večernji, maltretirali su me, ali sam izdržao i uspio. Reportaža s granice, gužve su ogromne, nadamo se autocesti do Mostara čim prije. Veličanje ratnog zločinca, BiH i Hrvatska ne mogu mirno spavati kad vide što radi srpski svet. To su bili samo neki od naslova iz današnjeg večernjeg lista.

Nastavljamo listati dnevni tisak, poštovani slušatelji, pa da vidimo što to ovog ponedjeljka 31. kolovoza donosi i Mostarski dnevni list. Prvi naslov koji izdvajamo iz dnevnog lista: tenderska mafija drži državu, kako preživjeti u ekonomiji kojom vladaju stranački tenderi. 2040. upitnik, 2050. upitnik, koliko je BiH zaista udaljena od članstva u Europskoj uniji. Međunarodni kamping Susret na Bunici okupio zaljubljenike u prirodu i rekreaciju. Betoniranje mafijaških bilijuna dok mladi bježe iz Mostara, tko u kešu kupuje stanove. Rubrika BiH donosi hrvatski ministar Alen Ružić danas u posjetu Mostaru. Neum Underwater Film Festival 2026. Grand Prix ostvarenju Marin. Puno buke, nula ideja i prazni novčanici, zašto su izbori u BiH promašeni. Međunarodni kamping Susret na Bunici okupio ljubitelje prirode iz brojnih država. Profiteri, cijene goriva u BiH od 3,5 marke po litri. Street Arts Festival Mostar postao markirano mjesto za umjetnike. Vijesti iz svijeta: Nepal pokapa stotine neidentificiranih žrtava u rovove, dio mještana je ogorčen. Lavrov, NATO na Arktiku, izravna prijetnja Rusiji. Ruski napadi uništili 12 milijuna knjiga uoči početka škole u Ukrajini. Ubijena beba u Britaniji, uhićeno 7 osoba. 15 planinara nestalo u Grand Canyonu nakon katastrofalnih bujičnih poplava. Kroz Hormuz prolazi jedva 5 brodova dnevno. Rubrika Sport donosi: Zrinski slavio na Košavu i zadržao maksimalni učinak. Krgović nakon naslova: želim ujedinjenje. Anes Mašić s 3 gola potopio Velež. Sjajna BiH prvi put u povijesti pobijedila Italiju u košarci. Izdvajamo još iz današnjeg dnevnog lista 4 ponašanja koja pouzdano predviđaju razvod. Rubrika Tehnologija: Googleova pravila pretraživanja mijenjaju se u Europi zbog pritiska Europske unije. Kako mozak donosi odluke kad nema dovoljno informacija. Crna kronika: u Mostaru uhićen muškarac kod kojeg je pronađen heroin. Izdvajamo još i ovo iz današnjeg dnevnog lista: život na čekanju, kako je san o vlastitom stanu postao nemoguć. Toliko o pisanju dnevnog lista.

Izabrali ste te čemu i nezavisne novine, izdvojiti neke od najznačajnijih naslova, a ovi su: Petar Božić vozi kamion i u osmoj deceniji, nisam razbio ni retrovizor. Đokovića cijelo tijelo je počelo da se urušava. Biti ili ne biti BiH, meč lopta za Orlove. Julija ima Verona, Banja Luka sa Picado, legenda koju grad polako zaboravlja. Vozači sa Balkana izlaze na ulicu, stigao ultimatum Briselu. Vremenska prognoza, danas vruće, poslije podne mogući kiša i pljuskovi. Stevandić o Kočiću, nikada više Kadija neće odlučivati o nama. Hormuški tjesnac se prazni, brodari strahuju od novih napada. Katastrofa u Velikom kanjonu, nestalo više od 20 ljudi. Invazivna vrsta širi se Jadranom, a nije bezazan kako izgleda. Trump preimenovao čuveno jezero, Google odmah reagirao. Tko su najveći donatori hrane u Bosni i Hercegovini? Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

I u pregledu dnevnog tiska još ćemo saznati što danas možete pročitati u Oslobođenju. Na drugoj i trećoj strani Elektroprivreda će završiti kao željezara. Skuplja struja u Republici Srpskoj do kraja godine. Kabirjeva komora za narodne pare. Na četvrtoj i petoj strani čitajte tko će zapivati, a tko obećati. Čin i plaća najniži, a odgovornost raste. Na šestoj i sedmoj strani čitajte kad politika uđe u šumu. Gdje je još 7500 Bosanaca i Hercegovaca. Što preživi sušu, strada od vreline. Hoće li Pavlović uništiti i zajedničku toplanu? Rubrika komentari u oslobođenju pred kim Srbija stoji mirno. Uz rođendan oslobođenja. A u rubrici regija čitajte Zračna luka aktualizira se pred svake izbore u BiH. Studentska lista jača od Vučićeve. A u rubrici svijet, Islanđani protiv otvaranja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Strah zbog mogućih novih poplava. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Šef delegacije Europske unije u BiH i specijalni predstavnik Europske unije u BiH, veleposlanik Luigi Soreka, te predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Jovan Kalaba, danas će u Sarajevu otvoriti konferenciju Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi. Konferencija će biti posvećena povjerenju građana u izborni proces, ali i ulozi novih tehnologija u njegovu unapređenju. Nakon uvodnih obraćanja bit će predstavljene nove izborne tehnologije, a potom će biti održane dvije panel rasprave na kojima će sudjelovati predstavnici institucija, civilnog društva i medija, kao i domaći i međunarodni stručnjaci. Prvi panel bit će posvećen pitanju kako nove tehnologije mogu pridonijeti vjerodostojnim izborima u BiH. Razgovarat će se o mogućnostima smanjenja izbornih nepravilnosti, povećanju transparentnosti i jačanju povjerenja građana u izborne rezultate, kao i o uvjetima potrebnim za uspješnu primjenu novih tehnologija. Drugi panel bavit će se preuranjenim izbornim kampanjama i izazovima moguće korištenje javnih sredstava u političke svrhe. Posebna pozornost bit će posvećena sivoj zoni između obnašanja vlasti i vođenja izborne kampanje. Sudionici će razmotriti prakse medijskih kuća te postojeći zakonski okvir, kao i moguće mehanizme za njegovo učinkovitije provođenje. Cilj konferencije je potaknuti otvoreni dijalog o povjerenju u izbore, integritetu izbornog procesa i ulozi novih tehnologija priopćeno iz delegacije Europske unije u BiH. Vijesti.
1: Novo povećanje braniteljskih naknada u Federaciji BiH iznosi 3 marke 82 feninga. U istom postotku koji se odnosi na povećanje mirovina, jer je usklađivanje prema istim parametrima rastu prosječne plaće u Federaciji BiH indeksu potrošačkih cijena, prenosi Faktor. Egzistencijalna naknada s federalne razine po mjesecu provedenom u obrani zemlje sada iznosi 6 maraka 20 feninga, a nakon povećanja će iznositi 6 maraka 44 feninga. Bit će uvećana za 24 feninga. Egzistencijalnu naknadu s federalne razine mogu ostvariti nezaposleni branitelji s 57 i više godina, čija primanja ne smiju biti više od 50% od minimalne mirovine u Federaciji BiH iz prosinca prethodne godine. Osnovica za invalide će iznositi 1216 maraka, a sada je 1171 marku. Radi se o povećanju od nekih 45 maraka. Osnovica za dobitnike priznanja će biti 975 maraka 49 feninga, a sada je 939 maraka 60 feninga. Riječ je o povećanju od 35 maraka, rečeno je u Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja. Na pitanje hoće li uvećane naknade braniteljske kategorije dobiti u rujnu, rečeno je da to ovisi od Federalnog ministarstva financija, Ministarstva pravde i Ureda za zakonodavstvo, točnije njihovog mišljenja.
0: Vijesti iz svijeta. Veliki požar izbio u hrvatskom gradu Karlovcu u ponedjeljak ujutro 21. kolovoza. Grad Karlovac je izdao upozorenje građanima. U ranim jutarnjim satima u Karlovcu je buknuo veliki požar u južnom dijelu grada, o jugoturbinskom bazenu. Nad gradom se nadvio dim, a brojni građani javljaju smradu koji osjećaju u zraku. Zbog požara u objektu kompanije Nova Čema na području Male Švrače u Karlovcu, koji se proširio i na skladište trgovine Gavranovića, na terenu je 50 vatrogasaca sa 23 vozila. U tijeku je lokaliziranje i gašenje požara te zaštita okolnih objekata, izvijestili su iz grada i obratili se građanima. Molimo vas da zatvorite prozore i isključite ventilacijske uređaje koje uvlače vanjski zrak, te da se ne približavate mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati. Prema nazvaničnim informacijama, navodno su se zapalile boje i lakovi u jednoj dvorani koja je izgorjela. Uzrok požara utvrdit će policija nakon završetka očevida, koji će moći početi kada sve bude potpuno ugašeno. Vijesti.
1: U kraju vijesti sport. Novak Đoković eliminiran je već u prvom kolu US Opena nakon dramatičnog poraza od Argentinca Marijana Navonea s 3-2 u setovima. Velika senzacija dogodila se na terenu Flashing Meadowsa. Jedan od najvećih tenisača svih vremena, Novak Đoković, završio je svoj nastup na US Openu nakon što ga je u maratonskom meču svladao 25-godišnji Argentinac Marijano Navone. Ovo je za Đokovića posebno bolan poraz jer je prvi put u karijeri ispao u prvom kolu US Opena. Također, riječ je o njegovom najranijem ispadanju na jednom Grand Slam turniru u posljednjih 20 godina. S druge strane, za Navonea, 49. igrača na ATP rang listi, ovo je jedna od najvećih pobjeda u karijeri, te će sigurno na krilima nje dobiti elana u nastavku turnira.
0: Vijesti. Venus Williams je rano ujutro u Njujorku ispala u prvom kolu US Opena nakon što je u dva seta izgubila od sunarodnjakinje Sofije Kenin u meču koji je počeo iza pola noći. Amerikanka je poražena rezultatom 6-2-7-6, a to bi mogao biti njen posljednji pojedinačni meč na nekom Grand Slam turniru, pa i u cijeloj karijeri. Za Williams, koja ima 46 godina, to je bio 14. uzastopni poraz u singlu još od posljednje pobjede u Washingtonu u srpnju 2025. godine. Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 21 Celzijev stupanj. 10 je sati i 5,5 minuta. Bilo su ovo druge današnje vijesti Radio Bobovca.

0: Došlo je vrijeme za novo izdanje emisije Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10, pa poštovani slušatelji, dobro došli.
1: Tu smo i danas da vam damo neke od zdravstvenih savjeta kako bi živjeli zdravije, kako bi prevenirali neke od bolesti ili vas uputili na neke od simptoma koje

0: anusnom. Obstruktivna apneja osnovna je poremećaj kod kojeg dolazi do ponavljanja prekida disanja tijekom noći. Simptomi mogu uključivati glasno hrkanje, stanke u disanju, naglo buđenje, s osjećajem gušenja i izražen umor tijekom dana. Kada osoba s apnejom spava na leđima, dišni putovi se dodatno sužavaju zbog položaja jezika i mekog nepca. To može dovesti do pada razine kisika u krvi, naglih skokova krvnog tlaka, ubrzanog rada srca, čestih mikrobuđenja. Dugoročno, neliječena apneja povezuje se s povećanim rizikom od hipertenzije, srčanog i moždanog udara. Što možete uraditi? Pokušajte spavati na boku, posebno na lijevom. Postavite jastuk iza leđa kako biste spriječili okretanje tijekom noći. Ako sumnjate na apneju, obratite se liječniku radi dijagnostike i savjeta o terapiji.
1: Nekontrolirana uporaba tableta za spavanje. Lijekovi za spavanje mogu biti korisni u određenim situacijama, ali dugotrajna ili samo inicijativna uporaba može imati neželjene posljedice. Neki preparati utiču na disanje i rad središnjeg nervnog sustava, što može biti problematično kod osoba sa srčanim ili respiratornim tegobama. Mogući rizici uključuju produžene pauze u disanju, smanjenu reakciju organizma na manja kisika, jutarnju pospanost i pad koncentracije, povećan rizik od padova kod starijih osoba. Što možete uraditi? Ne uzimajte lijekove bez konsultacije s liječnikom. Pokušajte da riješite uzrok nesanice kroz promjene navika. Razvijte redovnu rutinu odlaska na spavanje.
0: Treća pogreška koju radimo je ta da spavamo u previše toploj spavačoj sobi. Da bi organizam ušao u dubok san, tjelesna temperatura mora se blago sniziti. Ako je prostorija pretopla, tijelo teže postiže optimalne uvjete za odmor. Posljedice mogu biti ubrzan rad srca, plitak i isprekidan san, noćno znojenje, osjećaj umora usprkos sa dovoljnom trajanju sna. Stručnjaci preporučuju da temperatura u spavačoj sobi bude između 16 i 20 stupnjeva Celzija. Što možete uraditi? Redovito provjetravajte prostoriju, koristite laganu, prozračnu posteljinu od prirodnih materijala. Izbjegavajte teške pokrivače ako vam je često vruće tijekom noći.
1: Kasniji i obilni obroci. Težak obrok neposredno prije spavanja može opteretiti probavni sustav i neizravno utjecati na rad srca. Kada tijelo intenzivno vari hranu, proces oporavka tijekom sna može biti narušen. Moguće posljedice, refluks i žgaravica, češća buđenja, osjećaj težine u stomaku, skokovi krvnog tlaka. Što možete učiniti? Večerajte najmanje 2 do 3 sata prije odlaska na spavanje. Birajte lagane obroke sa manje masti i šećera. Ako ogladnite kasnije, odlučite se za manju i lakšu užinu.
0: Peti razlog je kronični nedostatak sna. Spavanje kraće od 6 sati tijekom dužeg razdoblja može negativno utjecati na krvni tlak, razinu šećera u krvi i hormone stresa. Nedostatak sna povezuje se s većim rizikom od metaboličkih poremećaja i kardiovaskularnih bolesti. Tijekom sna organizam regulira krvni tlak, obnavlja krvne sudove, stabilizira rad srca i smanjuje razine hormona stresa. Što možete uraditi? Težite ka 7 do 9 sati sna svake noći. Odlazite na spavanje u približno isto vrijeme. Ograničite uporabu telefona i ekrana pred spavanje. Uvedite opuštajuću rutinu poput laganog čitanja ili toplog tuša.
1: I zaključak, kvalitetan san nije luksuz, već osnovna potreba organizma. Male promjene u večernjoj rutini mogu imati dugoročan pozitivan utjecaj na zdravlje srca i mozga. Ako primijetite simptome poput glasnog hrkanja, učestalog buđenja, jutarnjih glavobolja ili izraženog umora, važno je da se posavjetujete sa zdravstvenim stručnjakom. Pravovremena procjena i prilagođavanje navika mogu značajno smanjiti rizike i unaprijediti kvalitetu života. Briga o zdravom snu je jedna od najjednostavnijih, ali i najvažnijih odluka koje možete donijeti za svoje dugoročno zdravlje.

0: Sljedeća tema koju donosimo u današnjem zdravstvenom leksikonu su stvari koje kralježnica ne voli. Bolovi u liječima postali su svakodnevica za mnoge ljude širom svijeta, posebno one koji vode pretežito sjedilački način života. Diskus, hernija, išija, napetost u vratu i ramenima samo su neki od problema koji mogu značajno narušiti kvalitetu života. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, kralježnica je ključ cjelokupnog zdravlja, a redovito vježbanje može napraviti ogromnu razliku. Kineski terapeuti vjeruju da je bol signal tijela da je došlo do zastoja u energiji i cirkulaciji. Umjesto da ga utišavamo tabletama, oni preporučuju ciljene vježbe koje pomažu u prirodnoj regeneraciji stupa kralježnice i cijelog tijela. U nastavku predstavljamo 5 jednostavnih vježbi koje možete prakticirati kod kuće uz preporuku da se prethodno konzultirate s liječnikom ili fizioterapeutom ako imate ozbiljnije zdravstvene tegobe.
1: Istezanje kičme, dio jutarnje rutine. Ova vježba pomaže u otpuštanju napetosti iz cijelog kičmenog stuba. Idealna je za početak dana ili kao pauza tijekom dužeg sjedenja. Kako se radi? Sjedite na pod i podvucite stopala ispod zadnjice, po mogućnosti u položaju se iza. Leđa držite pravo i nagnite se naprijed koliko vam prija. Ruke opružite ispred sebe. Zadržite položaj 30 sekundi do 1 minutu. Ova vježba poboljšava fleksibilnost i cirkulaciju u pršljanovima i smanjuje ukočenost u leđima i ramenima.
0: Sljedeća vježba je uz zid, pasivno istezanje i relaksacija, pogodna za ublažavanje vrtoglavice, glavobolje, napetosti vrata i ramenog pojasa. Kako se radi? Lezite na leđa pored zida i podignite noge tako da se oslanjate o zid. Ruke stavite na trbuh, zatvorite oči i dišite duboko. Ostanite u ovom položaju 5 minuta. Vježba opušta donji dio leđa, poboljšava limfnu drenažu i stabilizira tlak.
1: Treća poza psa, dinamičko istezanje, popularna i u jogi poznata kao mačka kraba poza, aktivira kičmu i priprema tijelo za dan. Kako se radi? Stanite četvronoške dlanovi ispod ramena, koljena ispod kukova, udahnite, podignite glavu i izvijte kičmu nadolje, stomak prema podu, izdahnite, uvucite stomak i zaokružite leđa, glava prema grudima, ponovite 10 puta. Vježba poboljšava pokretljivost kičme i pomaže kod blagih bolova u leđima.
0: Uvijanje kralježnice, odnosno torzija, odlična za one koji pate od problema s varenjem i ukočenosti u donjem dijelu leđa. Kako se radi? Sjedite na pod s ispravljenim nogama, prebacite lijevu nogu preko desne, okrenite torzo ulijevo, oslonite se na desnu ruku. Zadržite 30 sekundi pa promijenite stranu, poboljšava fleksibilnost, stimulira rad unutarnjih organa i opušta donji dio leđa.
1: I pete, leptir poza za kukove i donji dio leđa, veoma korisna za ublažavanje bola u kukovima, koljenima i karlici, naročito kod osoba koje dugo sjede. Kako se radi? Sjedite uspravno, spojite tabane ispred sebe, koljena nježno pritisnite ka podu, ostanite u položaju 1-2 minute i dišite duboko. Otvara karlicu, oslobađa tenziju iz donjeg dijela kičme i poboljšava cirkulaciju u nogama.
0: A zašto vježbe, a ne tablete? Prema pristupu kineske medicine, kad tijelo osjeća bol, ono traži kretanje i balans, a ne kemijsku blokadu signala. Redovito vježbanje ne samo da ublažava bol, već i povećava pokretljivost i fleksibilnost, poboljšava cirkulaciju i dotok kisika u tkivu, jača mišiće koji podržavaju kralježnicu, smanjuje stres i napetost, što su često uzroci bola. Zaključak je, tijelo se obnavlja kad mu damo priliku. Ljudsko tijelo posjeduje izuzetnu sposobnost regeneracije, samo je potrebno da ga potaknemo. Ove jednostavne vježbe su pristupačne, sigurne i mogu se raditi svakodnevno, čak i ako nemate kondiciju ili opremu. Prije nego što posegnete za analgeticima, probajte prirodan put ka olakšanju. Vaša kralježnica će vam biti zahvalna.

0: 20:31, zdravstveni leksikon ide dalje sa svojim informacijama. U nastavku donosimo popis namirnica koje trebate što manje jesti nakon 50. godine i čime ih možete zamijeniti.
1: Ako ste tijekom života često posezali za slanim grickalicama, nakon 50. godine bilo bi dobro smanjiti njihov unos. Previše natrija u prehrani povezano je s povišenim krvnim tlakom, jednim od najčešćih zdravstvenih problema u starijoj dobi.
0: Prehrambene navike koje usvojite u 50-ima mogu znatno utjecati na vaše zdravlje u starijoj dobi. Smanjenjem unosa dodanog šećera, soli, zasićenih i transmasnoća te rafiniranih žitarica možete smanjiti rizik od povišenog krvnog tlaka, kronične upale i drugih čestih zdravstvenih problema. Evo koje biste namirnice nakon 50. godine trebali ograničiti i čime ih možete zamijeniti.
1: Hrana bogata solju. Ako ste tijekom života često posezali za slanim grickalicama, nakon 50. godine bilo bi dobro smanjiti njihov unos. Previše natrija u prehrani povezano je s povišenim krvnim tlakom, jednim od najčešćih zdravstvenih problema u starijoj dobi. Smanjenje unosa natrija može pomoći u prevenciji i reguliranju povišenog krvnog tlaka. Posebno pripazite na namirnice koje često sadržavaju velike količine soli, čips, perece i druge slane grickalice, picu uključujući smrznutu, juhe iz konzerve, gotova jela od tjestenine i umake za tjesteninu iz staklenke ili konzerve, smrznuta gotova jela. Sol se ne nalazi samo u namirnicama koje imaju izrazito slan okus, stoga je važno čitati deklaracije i obratiti pozornost na navedenu količinu natrija.
0: Namirnice s mnogo zasićenih masnoća. S godinama postaje još važnije ograničiti nezdrave masnoće. Istraživanja pokazuju da prehrana bogata zasićenim masnoćama, kako se nalaze u punomasnim mliječnim proizvodima i prerađenom mesu, može kod starijih osoba biti povezana s većim rizikom od smrti, osobito od bolesti srca. Zasićene masnoće najčešće se nalaze u namirnicama životinjskog podrijetla, ali su prisutne i u pojedinim biljnim uljima. Preporuča se ograničiti crveno meso, primjerice odreske, prerađeno meso poput kobasica, slanine i mesnih narezaka, masnije dijelove svinjetine, perad s kožom, maslac, sladoled, prženu hranu, kokos i kokosovu mast, palmino ulje i ulje palminih koštica. Umjesto toga češće birajte maslinovo ulje, ribu, orašaste plodove, sjemenke i druge izvore nezasićenih masnoća.
1: Na trećem mjestu je hrana s mnogo dodatnog šećera. Unos dodatnog šećera poželjno je ograničiti u svakoj životnoj dobi. Prema preporukama Američkog udruženja za srce, žene ne bi trebalo nositi više od približno 25 grama, a muškarci više od 36 grama dodatnog šećera dnevno. Prekomjeran unos šećera s godinama može povećati rizik od dijabetesa i bolesti srca, potaknuti upalne procese te otežati oporavak od bolesti. Pojedina istraživanja povezuju ga i sa slabljenjem kognitivnih sposobnosti. Velike količine dodatnog šećera često sadržavaju kolači, keksi i druga peciva, zaslađeni mliječni proizvodi uključujući voćne jogurte, žitarice za doručak, granula i druge pločice, zaslađena gazirana pića, zaslađeni napici od kave i čaja.
0: Ultraprocesirana hrana vrlo je zastupljena u suvremenoj prehrani. Iako nisu svi takvi proizvodi jednaki, mnogi sadržavaju velike količine soli, šećera i nezdravih masnoća, upravo onih sastojaka koje bi nakon 50. godine trebalo ograničiti. Istraživanje iz 2024. povezalo je prehranu bogatu ultraprocesiranim proizvodima s ubrzanim biološkim starenjem. Drugo istraživanje objavljeno 2025. pokazalo je da su osobe starije od 65 godina koje su jele manje takve hrane imale nižu razinu upale, povoljnije vrijednosti kolesterola i bolje metaboličko zdravlje. Među proizvodima čiji unos vrijedi ograničiti nalaze se zaslađene instant sobene kaše, određene vrste industrijski proizvedenog kruha, hrenovke i drugi prerađeni mesni proizvodi, instant rezanci, namazi s mnogo dodanog šećera, soli i hidrogeniranih masnoća. Stupanj prerade može se razlikovati među proizvodima iste vrste, pa prije kupnje provjerite popis sastojaka i nutritivnu deklaraciju.
1: Alkohol. Prekomjerna konzumacija alkohola povezuje se s bržim slabljenjem kognitivnih sposobnosti, a mogla bi pridonijeti i ubrzanom starjenju organizma. Zbog promjena u metabolizmu i sastavu tijela, učinci alkohola s godinama mogu postati izraženiji. Alkohol tada lakše uzrokuje vrtoglavicu, poremećaj ravnoteže i padove. Također može stupiti u interakciju s lijekovima koje uzimate, zbog čega je važno posavjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom.
0: Sljedeći na popisu su namirnice s praznim kalorijama. Kako starite, vaš bazalni metabolizam, odnosno količina energije koju tijelo troši u mirovanju, postupno se smanjuje. Zbog toga nakon 50. godine možda nećete trošiti jednaku količinu kalorija kao prije. Ako redovito unosite više energije nego što je tijelu potrebno, može doći do povećanja tjelesne mase i razvoja povezanih zdravstvenih problema. Budući da se potreba za kalorijama može smanjiti, prednost treba dati namirnicama bogatim nutrijentima. Ograničite proizvode koji sadrže mnogo kalorija, malo vitamina, minerala, vlakana i drugih korisnih nutrijenata kao što su bomboni, keksi, kolači i slatka peciva.
1: A koju hranu biste trebali nakon 50. Jesti češće? U drugoj polovici života prehranu temeljite na cjelovitim namirnicama velike nutritivne vrijednosti. Važno je unositi dovoljno proteina kako biste pomogli očuvati mišićnu masu, a hranu umjesto dodatnom solju možete začiniti začinskim biljem i drugim začinima. U prehranu što češće uključite voće, povrće, mliječne proizvode ili nutritivno odgovarajuće alternative. Cjelovite žitarice, nemasno meso i ribu, biljne izvore proteina poput mahunarki, tofua, orašastih plodova i sjemenki. Ako imate kroničnu bolest ili ste izloženi povećanom riziku od određenih zdravstvenih problema, obratite se nutricionistu ili dijetetičaru. Individualno prilagođen plan prehrane može vam pomoći da zadovoljite potrebe organizma i očuvate zdravlje tijekom starenja.

0: Nastavljamo mi dalje s našim zdravstvenim savjetima. Prehrana smanjuje soli može sniziti krvni tlak, evo za koliko vremena. Smanjenje unosa soli može pomoći u snižavanju krvnog tlaka, a kod nekih ljudi učinak se može primijetiti već nakon tjedan dana. Ipak, za maksimalan učinak često je potrebno nekoliko tjedana, a brzina i intenzitet promjene ovisi o različitim čimbenicima. Prehrana smanjuje soli može sniziti krvni tlak već unutar tjedan dana, pokazalo istraživanje provedeno na više od 200 odraslih osoba u dobi od 50 do 75 godina. Sudionici su tijekom tjedan dana slijedili prehranu s oko 500 mg natrija dnevno. Oko 75% njih, uključujući osobe s normalnim i povišenim krvnim tlakom, te one koji su uzimali lijekove za snižavanje tlaka, zabilježilo je pad krvnog tlaka od oko 8 mm, pišu portali.
1: Ipak, rezultate treba promatrati s oprezom. Sudionici nisu samo smanjili unos soli, već su unosili veće količine kalija, oko 4,5 tisuća miligrama dnevno, te kalcija oko 1000 miligrama dnevno. Budući da i ti minerali mogu utjecati na krvni tlak, nije moguće sa sigurnošću utvrditi koliki je dio smanjenja bio posljedica isključivo manjeg unosa soli. Većina dostupnih dokaza pokazuje da je za maksimalan učinak smanjenja unosa soli na krvni tlak potrebno nekoliko tjedana. Istraživanje na više od 400 odraslih osoba s povišenim krvnim tlakom pokazalo je da smanjenje unosa natrija bez povećanja unosa kalija i drugih promjena u prehrani može postupno snižavati krvni tlak tijekom najmanje 4 tjedna. Važno je i da se krvni tlak može ponovno povećati ako se nakon razdoblja smanjenog unosa soli vratite prehrani bogatoj solju.
0: Ne reagiraju svi na smanjenje soli jednako. Učinak smanjenja unosa soli razlikuje se od osobe do osobe, a važnu ulogu imaju sljedeći.
1: Količina smanjene soli. Općenito, što više smanjite unos soli, to može biti veće smanjenje sistoličkog krvnog tlaka. Kod umjerenijeg smanjenja može biti potrebno i do 4 tjedne da bi se tlak značajnije snizio.
0: Početna vrijednost krvnog tlaka. Osobe koje na početku imaju viši krvni tlak mogu doživjeti izraženije smanjenje nakon smanjenja unosa soli.
1: Osjetljivost krvnog tlaka na sol. Osobe osjetljive na sol mogu imati izraženiji pad krvnog tlaka kad ograniče njezin unos.
0: Veća je vjerojatnost osjetljivosti na sol kod starijih osoba, žena, osoba s kroničnim bubrežnim bolestima, osoba sa šećernom bolešću i osoba s inzulinskom rezistencijom.
1: A kako natrij utječe na krvni tlak? Prehrana bogata natrijem može pridonijeti povišenom krvnom tlaku na nekoliko načina. Može uzrokovati zadržavanje vode u tijelu, zbog čega srce mora pumpati veću količinu krvi, te utjecati na bubrege koji tada mogu zadržavati previše natrija. Visok unos natrija također može utjecati na protok krvi kroz organe, hormone povezane s training angiotensin aldosteronskim sustavom, koji sudjeluje u regulaciji krvnog tlaka te pridonijeti ukrućivanju arterija. Smanjenje unosa soli može pomoći u snižavanju krvnog tlaka, smanjiti rizik od srčanih problema i pridonijeti smanjenju rizika od smrtnog ishoda. Ako želite prilagoditi unos soli svojim zdravstvenim potrebama, razgovarajte s liječnikom, ljekarnikom ili nutricionistom. Ako uzimate lijekove za sniženje krvnog tlaka, nemojte ih samo inicijativno prestati uzimati, već se o eventualnim promjenama terapije prethodno posavjetujte s liječnikom.

0: za kraj našeg današnjeg zdravstvenog leksikona govorimo o skokovima šećera u krvi. Zaboravite ih sa sljedećih 10 namirnica koje drže glukozu pod kontrolom, a jedna od njih čini čuda.
1: Saznajte kojih 10 namirnica može pomoći u održavanju stabilne razine šećera u krvi tijekom dana i kako ih uključiti u svakodnevnu prehranu. Održavanje stabilne razine šećera u krvi važno je za cjelokupno zdravlje i prevenciju bolesti. U prehranu je stoga korisno uvrstiti namirnice koje pomažu u reguliranju glukoze, poput plodova mora, mahunarki, orašastih plodova i sjemenki. Hrana bogata proteinima, vlaknima i zdravim mastima sprječava nagle promjene šećera i olakšava pripremu uravnoteženih obroka.
0: Drugi na popisu su plodovi mora, riba, odnosno prvi na popisu su riba i plodovi mora. Riba i drugi plodovi mora, uključujući tunu, losos, škampe i kamenice, izvrstan su izvor proteina, zdravih masti i minerala. Istraživanja povezuju redovitu konzumaciju plodova mora s boljom kontrolom šećera u krvi i manjim rizikom od dijabetesa. Jedna analiza pokazala je da unos masne ribe poput lososa značajno smanjuje izglede za razvoj dijabetesa tipa 2.
1: Sljedeća namirnica, mahunarke poput graha i leće, iako sadrže ugljikohidrate, pomažu u održavanju stabilne razine glukoze. Za razliku od bijelog kruha ili tjestenine, bogate su vlaknima i biljnim proteinima.

0: organizma. Ti nutrijenti usporavaju probavu, a time i brzinu kojom šećer ulazi u krvotok. Primjerice, šalica kuhane leće osigurava 15,6 grama vlakana, što je više od polovice dnevnih potreba, te 17,9 grama proteina. Američke prehrambene smjernice za razdoblje 2025-2030 preporučuju dnevni unos od 1,2 do 1,6 grama proteina po kilogramu tjelesne težine. Ta je preporuka viša od one Svjetske zdravstvene organizacije koja navodi 0,8 grama po kilogramu. Stvarne potrebe za proteinima su individualne i ovise o dobi, težini, spolu, zdravlju i razini tjelesne aktivnosti, pa je o idealnoj količini najbolje posavjetovati se s liječnikom.
1: Avokada, dobar izbor za regulaciju šećera jer sadrži malo ugljikohidrata i puno vlakana. Jedan plod od oko 200 grama ima 13,5 grama vlakana. Bogat je i magnezijem, mineralom ključnim za lučenje inzulina i metabolizam ugljikohidrata. Studije su potvrdile da osobe s dijabetesom tipa 2 i višom razinom magnezije u krvi imaju bolju kontrolu šećera od onih s manjkom tog minerala.
0: Proteini sirutke. Izolat proteina sirutke odličan je izbor jer tipična porcija sadrži oko 25 grama proteina bez ugljikohidrata. Pregled 22 studije utvrdio je da uzimanje proteina sirutke dovodi do značajnog smanjenja dugoročnog pokazatelja šećera i smanjuje inzulinsku rezistenciju kod ljudi s metaboličkim sindromom. Neka istraživanja pokazuju i da uzimanje proteina sirutke prije obroka može sniziti razinu šećera nakon jela.
1: Grčki jogurt, porcija grčkog jogurta od otprilike 3/4 šalice, sadrži oko 17 grama proteina, gotovo dvostruko više od običnog jogurta. Uz proteine dobar je izvor probiotika. Probiotici mogu doprinijeti regulaciji šećera jer poboljšavaju zdravlje crijeva, smanjuju upale i povećavaju osjetljivost na inzulin. Najbolji izbor je nezaslađeni grčki jogurt sa živim i aktivnim kulturama.
0: Čija sjemenke su pune vlakana i drugih nutrijenata korisnih za reguliranje šećera. Porcija od oko 28 grana sadrži 9,75 grama vlakana, što je 35% dnevnih potreba. Bogate su i magnezijem, a njihova konzumacija može poboljšati funkciju beta stanica gušterače koje proizvode i luče inzulin.
1: Artičoke, među najboljim izvorima vlakana, su šalica srca artičoka sadrži gotovo 10 grama vlakana. Jedna studija pokazala je da unos artičoka prije obroka bogatog ugljikohidratima smanjuje razinu šećera nakon jela kod osoba s preddijabetesom. Ujedno su dobar izvor magnezija jer jedna šalica pokriva 17% dnevnih potreba.
0: Piletina. Piletina ne sadrži ugljikohidrate, bogata je proteinima s oko 26 grama po porciji od 85 grama, što je čini dobrim izborom za stabilan šećer. Kada se proteinske namirnice dodaju obrocima s ugljikohidratima, smanjuje se njihov ukupni glikemijski učinak. Neka istraživanja sugeriraju da je za bolju kontrolu šećera korisno pojesti proteine prije ugljikohidrata unutar istog obroka.
1: Orašasti plodovi i sjemenke, izvor su biljnih proteina, vlakana te minerala poput magnezija i cinka. Njihov redovit unos može pomoći u snižavanju šećera u krvi kod osoba s preddijabetesom i dijabetesom. U jednoj studiji sudionici s preddijabetesom jeli su 20 grama badema 30 minuta prije svakog glavnog obroka. Nakon 3 mjeseca zabilježili su značajno niži šećer nakon jela, manju inzulinsku rezistenciju i niži HbA1c u odnosu na kontrolnu skupinu.
0: I na 10. mjestu je zob. Proizvodi od zobi, poput zobenih mekinja i krupnomljevene zobi, imaju visok udio vlakana. Zob sadrži beta-glutan, vrstu topivih vlakana, koja dokazano poboljšava kontrolu šećera u krvi. Beta-glukan usporava apsorpciju šećera i tako spriječava nagle promjene nakon obroka.
1: Bio je ovo još jedan zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10. u programu vašeg i našeg radija. Ostajte nam zdravi, lijepi i veseli, a mi se čujemo za tjedan dana.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 13 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. U Sarajevu je danas 31. kolovoza započeo protest prijevoznika predvođenih konzorcijem Logistika BiH. Protest je počeo okupljanjem prijevoznika sa njihovim vozilima ispred zgrade parlamentarne skupštine BiH, gdje im se pridružio i državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto. Prijevoznici će se potom zaputiti ka sjedištu delegacije Europske unije u BiH. Glavni zahtjev prijevoznika odnosi se na tretman profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine u zemljama Schengena. Prijevoznici smatraju da vozači koji u zemlje Europske unije ulaze zbog obavljanja posla ne bi trebali biti tretirani na isti način kao turisti ili osobe koje dolaze u privatne posjete. Njihova poruka je jasna. Nismo turisti, a niti migranti. Protesti će također prema najavama biti održani i u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Akcije su organizirane uoči zasjedanja Europske komisije koje je zakazano za 1. rujna u Briselu, a na kojem bi trebalo biti razmatrano pitanje profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana i ograničenja njihovog boravka u Schengen zoni. Vijesti.
1: Sud Bosne i Hercegovine produžio je za još 2 mjeseca pritvor poljskom državljaninu Bartolomeju Vlozimirzu Krakovijaku, osumnjičenom za oštećenje vjerskih objekata u Međugorju. Iz suda BiH su potvrdili da pritvor može trajati do 27. listopada ili do nove sudske odluke. Ranije tužiteljstvo BiH zatražilo produženje pritvora kako bi završilo istragu u predmetu koji je Krakovijak osumnjičen za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, izazivanje narodonosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti, te izazivanje opće opasnosti. Obrana je predlagala određivanje mjera zabrane. Poljak je uhićen nakon oštećenja vjerske imovine u Međugorju 28. srpnja. Ranije mu je određen pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja krivičnog djela, a tužiteljstvo je nedavno zatražilo da mu se ove mjere produže zbog opasnosti od bijega i ponavljanja krivičnog djela.
0: Vijesti. Nove izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića, trebale bi značajno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, smanjenju izbornih manipulacija i bržem objavljivanju rezultata, istaknuto je danas u Sarajevu na konferenciji Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi. Konferenciju su otvorili šef delegacije Europske unije u BiH i specijalni predstavnik Europske unije u BiH Luigi Soreka i predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Jovan Kalaba, a organizirana je u suradnji Europske unije u BiH i SIPA BiH. Na skupu su predstavljene nove izborne tehnologije, dok su kroz panel diskusiju predstavnici institucija, civilnog društva, medija, te domaći i međunarodni stručnjaci razgovarali o povjerenju građana u izborni proces, mogućnostima tehnološkog unapređenja izbora, prijevremenim kampanjama i zlouporabi javnih resursa. Ambasador Soreka je kazao da je Europska unija podržala uvođenje novih izbornih tehnologija nakon pozitivnog iskustva s pilot projektom biometrijske identifikacije i skeniranja glasačkih listića provedenim prije 2 godine. Bosna i Hercegovina je sada opremljena novim izbornom opremom na svim biračkim mjestima, čiji je cilj povećati povjerenje u izborni proces i omogućiti brže objavljivanje rezultata. Nove tehnologije imaju za cilj smanjenje izbornih manipulacija, ali same po sebi ne mogu osigurati slobodne i fer izbore. Institucije ove zemlje imaju primarnu odgovornost za osiguravanje regularnosti izbora, ali civilno društvo i neovisni mediji jednako su važni. Oni imaju ključnu ulogu u praćenju procesa i pozivanju svih aktera na odgovornost, kazao je Soreka.
1: Vijesti. Istaknuo je da Europska unija nastavlja podržavati projekte usmjerene na jačanje integriteta izbornog procesa, uključujući rad koalicije pod lupom, naglašavajući da vjerodostojni izbori ne ovise samo od institucija, već i od angažiranja civilnog društva te slobodnih i profesionalnih medija. Slobodni i fer izbori jedan su od najjasnijih testova spremnosti zemlje za Europsku uniju, poručio je veleposlanik Soreka i dodao da je na kraju riječ o pravu građana da izaberu tko će ih predstavljati i odlučivati o njihovim životima i budućnosti. Predsjednik SIPA BiH Jovan Kalaba kazao je da izbori u BiH ulaze u novu fazu u kojoj se povjerenje građana nastoji graditi kroz tehnološke iskorake, veću odgovornost i transparentnost, uvođenjem uređaja za biometrijsku identifikaciju birača i optičkih skenera pravimo iskorak u zaštiti integriteta izbornog procesa. Nova tehnologija ne mijenja način glasovanja jer građani dalje glasuju u papirnatim glasačkim listićima, ali oprema treba osigurati da svaki listić bude prebrojan točno onako kako je označen, rekao je Kalaba. Prema njegovim riječima, biometrijska identifikacija treba spriječiti glasovanje u ime drugih osoba, dok skeneri smanjuju mogućnost utjecaja ljudskog faktora i namjernih grešaka pri brojanju te omogućavaju brže objavljivanje preliminarnih rezultata. Kalaba se osvrnuo i na pitanje prijevremene kampanje i zlouporabe javnih resursa, navodeći da SIP BiH cijeni monitoring nevladinog sektora, ali da kao državna institucija mora striktno primjenjivati zakon. Ne možemo kažnjavati na osnovu pretpostavki, već isključivo na osnovu jasnih zakonskih odredbi i dokaza, kazao je Kalaba. Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović ocijenio je da BiH zasad ima preduvjete za, kako je rekao, najslobodniji i najpoštenije izbore dosad, zahvaljujući novim tehnologijama elektronske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića. Jovanović je naveo da nove tehnologije onemogućavaju dvostruko glasovanje, glasovanje u ime druge osobe, uključujući umrle osobe koje se eventualno nalaze na biračkom popisu, ali i zlouporabu praznih glasačkih listića nakon zatvaranja biračkih mjesta. Vijesti.

0: Policijski službenici Federalne uprave policije provode opsežne aktivnosti na 4 lokacije na području zapadno-hercegovačkog i zeničko-dobojskog kantona u okviru istrage o višemilijunskim subvencijama za zbrinjavanje komunalnog otpada. Pretresi i privremeno oduzimanje dokaznog materijala vrši se na osnovu naredbe posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužitelja posebnog odjela Federalnog tužiteljstva Federacije BiH. Na terenu je angažiran veći broj policijskih službenika s ciljem dokumentiranja krivičnih djela počinjenih prilikom angažiranja privatnog gospodarskog subjekta iz Širokog Brijega od strane uprave grada Širokog Brijega. Predmet istrage su poslovi odvoženja otpada na regionalnu deponiju Moščanica u Zenici. Dosadašnje istražne radnje ukazuju na sumnju da je iz proračunskih sredstava grada Širokog Brijega navedenoj privatnoj firmi od početka 2020. godine pa do danas kroz subvencije za zbrinjavanje komunalnog otpada isplaćen više milijunski iznos. Asistenciju pripadnicima Federalne uprave policije tijekom aktivnosti na terenu pružaju policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona. Vijesti.
1: Nakon godinu dana bezuspješnih pregovora s vladom, poslanici Porezne uprave Federacije BiH od danas prema najavama stupaju u štrajk. Štrajkački odbor sindikalne organizacije Porezne uprave Federacije BiH danas će u skladu s pravilima o organiziranju i vođenju štrajka najaviti ostale sindikalne aktivnosti oko poboljšanja radnopravnog statusa. Osnovni zahtjevi uposlenika Porezne uprave su veći broj zaposlenika i veće plaće. Smatraju da su im plaće obzirom na složenost poslova koje rade nedovoljne. Prosječna osnovna plaća inspektora tek neznatno prelazi 1500 maraka, iako, kako pojašnjavaju, obavljaju poslove od posebnog značaja za funkcioniranje financijskog sustava federacije. Posebno ističu problem nedostatka 500 zaposlenih na osnovu sistematizacije iz 2013. godine. Dosta toga se promijenilo u zadnjih 13 godina. Mijenjali su se zakoni, dodavalo nam se više posla, a sistematizacija je ostala ista, kazuje Almir Vranešić, sindikalni povjerenik Kantonalnog poreznog ureda Sarajevo.
0: Vijesti. Kako navode, više od godinu dana pokušali su rješenje pronaći socijalnim dijalogom s federalnom vladom. Prošli su i proces mirenja, ali napretka nije bilo. Zašto je to tako? Odgovor nisu dobili, a odgovora na upit BHRT-a nije bilo iz Federalnog ministarstva financija. Oni koji osjete propuste u sustavu inspekcijskog nadzora su poslodavci. Kako tvrde, mali broj inspektora, brži razvoj sive ekonomije. Predsjednik udruženja poslodavaca Nihadim Širović ističe. Možda najbolji primjer za to je zakon o unutarnjoj trgovini i ta famozna neradna nedjelja, gdje vidite da nakon godinu i nešto svi mali trgovci rade. Znači, inspekcija jednostavno nema kapacitet da provede neka zakonska rješenja. Ne uvodi pravilo ako ga nećeš moći sprovesti, tako da mislim da inspekcije trebaju značajno urediti svoj rad. Porezna uprava potporu u ostvarivanju svojih ciljeva dobila od krovnog sindikata, a inspektori poručuju da će tijekom štrajka poštovati odredbe poštivanja minimalnih uvjeta rada, tako da će tijekom štrajka raditi poslove koji ne mogu čekati, piše BHRT. Vijesti.
1: Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denis Zvislić podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti i donošenje privremene mjere kojom bi se obustavila primjena člana krivičnog zakona RS-a, a kojim se kriminalizira isticanje zastave i simbola armije Republike BiH. Zvizdić je od Ustavnog suda zatražio ocjenu ustavnosti spornog člana 359b krivičnog zakona RS-a koji je na snagu stupio u subotu 29. kolovoza. Upozorio je da primjena ovog zakona može ozbiljno ugroziti pravo na slobodu izražavanja te dovesti do diskriminacije građana koji se identificiraju sa simbolima koji su u BiH potpuno legalni. Kako je istakao, ovakav zakon krši ustavno načelo vladavine prava jer otvara prostor za masovna uhićenja. Za razliku od ranijeg razdoblja, kad je ovo bila stvar prekršajnog kažnjavanja, sad može doći do masovnog krivično-pravnog procesuiranja, odnosno uhićenja i privatiziranja, pritvaranja ljudi samo zbog pukog isticanja simbola i obilježja na kojima se nalaze Ljiljani, naveo je Zvizdić. Upozorio i na moguće posljedice, poput pravne nesigurnosti, neustavnih kontrola i zadržavanja na entitetskoj liniji, zbog čega je prioritetno zatražio hitnu obustavu primjene zakona do donošenja konačne odluke Ustavnog suda.
0: Vijesti. Zvizdić se osvrnuo na povijesni kontekst zastave sa 6 zlatnih ljiljana na plavom štitu, naglasivši da ona nije ratni simbol, već je međunarodno priznata državna zastava Republike BiH pod kojom je država 22. svibnja 1992. primljena u Ujedinjene narode. Zbog toga je nemoguće odvojiti zastavu Republike BiH od zastave armije Republike BiH, jer je riječ o istoj simbolici. Pored toga, obilježje armije Republike BiH legalno koriste i baštine pripadnici 2. pješadijskog rendžerskog puka oružanih snaga BiH, tako da ova simbolica simbolika nije samo povijesne prirode, već je dio važećih zakona o obrani i zakona o oružanim snagama BiH, poručio je. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH ukazao je na dvostruke standarde u entitetu Republika Srpska. Istakao je da se, dok se s jedne strane pokušava kazniti isticanje legalne zastave, s druge strane bez ikakvih sankcija tolerira ikonografija pod kojom su počinjeni ratni zločini i genocid. Što više, umjesto da entitetski organi procesuiraju negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, što je krivično djela prema krivičnom zakonu BiH, oni policijsku represiju i pritisak vrše na uposlenike i suradnike Memorialnog centra Srebrenica. To je apsurd i civilizacijska sramota protiv koje ćemo se boriti svim pravnim sredstvima, zaključio je Zvizdić, naglasivši važnost Ustavnog suda BiH, čije su odluke konačne i obvezujuće. Vijesti.
1: U požaru koji je u noći s nedjelje na ponedjeljak izbio ulici Željeznička u Jablanici oštećena su 4 vozila, izvijestio je MUP HNŽ-a. Policijska postaja Jablanica zaprimila je prijavu u požaru 2 sata 40 minuta, nakon čega su policijski službenici izašli na mjesto događaja i osigurali područje. U požaru su zahvaćena vozila Audi Q3, Škoda Fabia, Škoda Octavia i Mercedes. Požar su lokalizirali pripadnici vatrogasne postrojbe, dok su očevi dobavili djelatnici odjela krim policije, policijske uprave Konjici, inspektor za zaštitu od požara, MUP-a HNŽ-a. Policija poduzima potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok požara.
0: Vijesti. Požar na području Drežnice kod Mostara u potpunosti je ugašen zahvaljujući kiši koja je padala tijekom protekle noći, saznaje FENA iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vatrogasne ekipe u nedjelju su od 8 do 17 sati i 10 minuta boravile na terenu u Drežnici, gdje su dežurale i obilazile požarište. Tijekom dana u gašenju je sudjelovao i helikopter oružanih snaga BiH, koji do 15 sati djelovao 22 puta, te na požarište izbacio ukupno 22.000 litara vode. Kiša koja je padala protekle noći pomogla je vatrogascima i u potpunosti ugasila požar. Pored intervencije u Drežnici, vatrogasci su na području HNK u protekla 24 sata zabilježili još 17 manjih intervencija. Vijesti.
1: U nastavku jedna vijest iz Sarajeva. Iz Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajeva priopćili su da će građani ovog kantona od sutra 1. rujna moći preko interneta podnositi zahtjev za uvjerenje o nekažnjavanju. Podsjetili su da će to biti slučaj nakon uspješno pokrenutih online servisa e-grunt, e-testiranje i e-cips. Za novi servis e-nekažnjavanja ukazali su da je poluautomatiziran, što znači da će se olakšati građanima koji su dosad morali po nekoliko puta fizički dolaziti u MUP kantona Sarajevo, ne samo za predavanje zahtjeva, nego i za dopunu dokumentacije. Ipak, za preuzimanje uvjerenja i dalje će biti potrebno fizički doći u odjel za analitiku, planiranje i evidencije uprave policije MUP-a kantona Sarajevo u Novom Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 9. Kompletan proces podnošenja zahtjeva za dobijanje uvjerenja o nekažnjavanju odvija se u 4 koraka.
0: Vijesti. Prometna nesreća se dogodila u ponedjeljak 31. kolovoza u 8 sati 50 minuta na magistralnom putu Stolac-Neum, potvrđeno je za portal Radio Sarajevo. Kako je kazala glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, u nesreći su sudjelovala 2 putnička motorna vozila marke Golf i Passat. 4 osobe su prevezene u bolnicu Safet Mujić, ali stupanj ozljeda još nije nepoznat, kazala je Miloš. Dodala je da se promet odvija na izmjenično jednom prometnom trakom. Očevid je još uvijek u tijeku. Vijesti iz svijeta.
1: Iranska vojska priopćila je da je u ranim jutarnjim satima dronovima napala zračnu bazu Al-Mihad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, objavila iranska državna televizija pozivajući se na priopćenje vojske. Vojska je navela da su napadnute lokacije u bazi na kojima su bili stacionirane američke snage i helikopteri. Dodala je da je napad izveden kao odgovor na ubojstvo pripadnika Iranske revolucionarne garde iranskih civila na otoku Arak. Ujedinjeni Arapski Emirati se zasad nisu oglasili o tvrdnjama Irana da su napali zračnu bazu Al-Minhad, dok Ministarstvo obrane Ujedinjenih Arapskih Emirata također nije objavilo priopćenje o ovom slučaju. Ranije revolucionarna garda kao odgovor na američki napad gađala američke baze u Jordanu, Jordan je priopćio da je prestreo 8 balističkih raketa. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je supertanker naletio na 2 pomorske mine u južnom dijelu Hormuškog moreuza, nakon čega se zapalio i bio primoran zaustaviti se.
0: Vijesti. Prije sporta i vremena jedna tužna vijest. Ksenija Uličić, jedna od najpoznatijih televizijskih urednica i voditeljica s prostora bivše Jugoslavije, preminula je nekoliko tjedana nakon smrti supruga Ivice Udličića. Velika dama malih ekrana koju su zbog odlučnosti rada i discipline prozvali čeličnom lidom.

0: Kantorica sudjelovala je i u afirmaciji brojnih televizijskih voditelja, među kojima su Mirna Berenda, Vlatka Pokos, Danijela Trbović, Mirko Fodor i Joško Lokas. Vijesti.
1: Sport. Košarkaška reprezentacija BiH večeras nastavlja borbu za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. Nakon velike pobjede nad Italijom u Tuzlanskom Majdanu prije tri dana, Zmajeve očekuje gostovanje jednoj od najjačih europskih reprezentacija. BiH će u drugom kolu druge faze kvalifikacija gostovati selekciji Litve. Zmajevi u Litvu stižu puni samopouzdanja nakon trijumfa protiv Italije. Reprezentacija BiH je u dramatičnoj završnici u Majdanu slavila rezultatom 78-76 i tako ostvarila jednu od najvećih pobjeda u novijoj povijesti BiH košarke. Selektor Dario Đerđe u oči utakmice upozorio na snagu Litvanaca, ali naglasio da BiH mora vjerovati u sebe. Malo smo opterećeni raznim stvarima, ali moramo se fokusirati na utakmicu protiv jednog dobrog protivnika, poručio je selektor. Dodao je da Zmajevi moraju biti spremni za svih 40 minuta i odigrati čvrsto i hrabro. Utakmica Litva-Bosna i Hercegovina igra se od 17:30 u Vilniusu. Izravni TV prijenos utakmice je na kanalu Arena Sport 1.
0: Vijesti. Najbolji BiH tenisač Damir Džumhur saznao je protivnika u prvom kolu US Opena. Sarajeva će danas 31. kolovoza odmijeniti snage s poljskim tenisačem Hubertom Hurkačom. Hurkač se nalazi na 43. poziciji ATP ljestvice i važi za izrazitog favorita u duelu s našim tenisačem. Pobjednik meča Džumhur Hurkač će u drugom kolu igrati protiv Amerikanca Ben Sheltona ili Nizozemca Talona Grigspora. Susret između Džumhura i Hurkača prema rasporedu planiran je za 18:30. Vrijeme do kraja dana.
1: Što se tiče vremena, do kraja dana sunčano uz malo do umjereno oblačnost, popodne u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeveroistočni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 30 do 36, na jugu do 39 stupnjeva. U Varaždinu trenutno 28 stupnjeva.
0: Vijesti. 13:19 bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Trebalo je malo i nama da se zagrijemo kako bi krenuli sa prvom ovotjednom popodnevnom panoramom, a koja je ujedno i posljednja za ovaj mjesec. Dobar vam dan.
1: Dragi naši, dobar dan i dobrodošli.
0: A to znači da ćemo do 15 sati provesti vrijeme uz ovu emisiju kroz različite sadržaje, nešto što imamo od lokalnih informacija, nešto što nije vezano za lokalnu zajednicu, ali svakako je interesantno i zanimljivo.
1: Družit ćemo se s vama sve do 15 sati, kako Ivan reče, sadržaj je predstavio, a ja ću vas još samo pozvati da budete s nama i poslušate što to danas pripremamo.

za početak popodnevne panorame kada su lokalne informacije u pitanju, a imamo ih nekoliko. Idemo prvo sa planskim isključenjima električne energije na području naše općine, koja su još uvijek u tijeku danas, ali će se ista nastaviti i sutra. Pa tako danas do 15 sati trapo područje Očevija Pumpe, Gornja Donja Očevija, Naseoci, Mižnovići i Ligatići su bez električne energije, a isto tako i sutra isto ovo područje, dakle Očevija Pumpe, Gornja Donja Očevija, Naseoci, Mižnovići i Ligatići su od 10 do 15 sati bez napajanja električnom energijom. Javili su iz elektrodistribucije i nadamo se da će stanovnici ovih mjesta se prilagoditi ovim planskim isključenjima.

Pratite program Radio Bobovca, idemo dalje s lokalnim informacijama iz uprave osnovne škole Vareš. Stiže nam i obavijest o početku nastave u školskoj 2026/27. godini. Sutra 1.9. u 8 sati razredna i predmetna nastava, učenici od 2. do 9. razreda trebaju doći. 1.9. u 10 sati svečani prijem učenika prvih razreda. Svim učenicima i nastavnom osoblju želimo sretnu i uspješnu novu školsku godinu, poručuju iz uprave osnovne škole Vareš.

Idemo s jednom lokalnom informacijom koja je upravo pristigla u našu redakciju. Nakon objave na društvenim mrežama koju je objavila grupa Vareška Balada iz javnog komunalnog poduzeća Vareš d.o.o. stigao je demanti na navedeno koju u potpunosti prenosimo, a u potpisu je direktor Zafer Kamenjaš. Poštovani, vezano za objavu na društvenim mrežama koju ste objavili pod nazivom Javašluk i bezobrazluk javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš, gdje ste iznijeli dezinformacije i neistine, te iste bez ikakve provjere objavljujete na društvenim mrežama, želimo da vas obavijestimo o činjenicama vezano za radove na hidranskoj mreži u Vareš Majdanu dana 28.8.2026. godine. Radnici javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš su vršili iskop kanala i popravku hidranske cijevi na skretanju sa regionalne ceste prema M objektima u Vareš Majdanu. Specijalno vozilo VOMA koje je angažirano na čišćenju kanalizacije u ulici Majdanska M8 je radilo za potrebe poduzeća Vareš Stan d.o.o. Vareš koju su, kako vi navodite, izazvali poplave u 5-6 stanova na adresi Majdanska M8. Dakle, vezano za vaš komentar, kud koji mili moji, optužili ste ni krivo ni dužno javno komunalno poduzeće d.o.o. Vareš. Molim vas da u buduće prije nego što javno objavite, provjerite nadležnosti privrednog društva, odnosno javnog poduzeća. Nadamo se da ćete nakon ovoga dopisa uputiti i demanti vaše objave, stoji na kraju ovog demantija iz javnog komunalnog poduzeća.

Panjica svetišta Gospe Olovske upućene pozive na sudjelovanje u misnom slavlju na crkvištu Svetog Roka na Bakićima u subotu 5. rujna 2026. godine. Misu će predvoditi velečasni Ljubo Zelenika, a misa počinje u 11 sati. Nakon mise, blagoslov vozača i vozila, a potom zajednički ručak za sve. Svi ste dobro došli, navodi se u obavijesti iz svetišta Gospe Olovske iz Olova.

0: 14:15, a u nastavku ćemo, poštovani slušatelji, reći vam da je Ministarstvo gospodarstva za do kantona potpisalo s predstavnicima 9 gradova i općina ugovor o dodjeli poticaja za razvoj poslovnih zona u ukupnom iznosu od 700.000 maraka. Gradovima Zenica i Zavidovići te općinama Tešanj, Usora, Žepča, Doboj, Jug, Magla i Vareš i Olovo dodijeljeni su pojedinačni poticaji u iznosu od 77.777 maraka i 77 feninga.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona pridaje značajnu pažnju suradnji s nižim razinama vlasti, jer su gradovi općine mjesta gdje investitori i građani ostvaraju najveći obim svojih potreba. Veoma je važno da zajedno realiziramo ovakve projekte, jer kroz jačanje poslovnih zona unapređujemo ukupan poslovni ambijent u našem kantonu, rekao je premijer Nezir Pivić.
0: Zahvalio se čelnicima gradova i općina što su posvećeni unapređenju poduzetničke infrastrukture, koja je sve atraktivnija za domaće i strane ulagače.

nastavku naše popodnevne panorame dajemo odgovor na pitanje stiže li kraj konačno suši. Što kaže najpoznatiji BH meteorolog Nedim Sladić. Nakon velikog nevremena koje je jučer pogodilo dio BiH, danas je pretežito sunčano. Uz dnevni razvoj oblačnosti od sredine dana do popodneva u Bosni će biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab u Bosni, uglavnom iz istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i u zapadnoj Bosni vjetar iz jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura što se tiče današnjeg dana će se kretati između 29 i 34 stupnja na jugu do 38. A poznati meteorolog Nedim Sladić objavio je da se ljetno vrijeme nastavlja i početkom rujna. Povratkom školaraca u školske klupe ljeto nema namjeru predati palicu rano jeseni. Početkom rujna malo je signala za bitniju promjenu vremena na prognoziranom materijalu objavio je Sladić na svom Facebook profilu. Ističe da uglavnom ostaje vruća s dnevnim temperaturama zraka do 38 stupnjeva u Hercegovini, u Bosni do 35 stupnjeva. Prolazni rijetki pljuskovi kao posljedica rubnog premještanja frontalnog poremećaja uz manji pad temperatura zraka su mogući oko 3. rujna. No oni neće popraviti vodni bilans u zemljištu, suša se za većinu nastavlja, poručio je Sladić. Eto tako stvari stoje, dakle u skorijoj budućnosti nema nekih izgleda za kišu i sušu, tek oko 3.9. možemo očekivati neki manji pad temperatura zraka zbog premještanja rubnog poremećaja.

0: Na samom smo kraju naše današnje popodnevne panorame i to bi bilo to što se tiče svih ovih i lokalnih i manje lokalnih informacija koje smo pripremili za vas za danas.
1: Prezentirali smo dosta lokalnih informacija, nešto iz Zeničko-dobojskog kantona, bilo je tu i par nekih zanimljivosti. Uglavnom ispunili smo popodnevnu panoramu glazbom, pričom i zanimljivim sadržajima. Imamo u planu naraditi to i sutra.
0: A ukoliko vam se nešto propustilo i niste uspjeli čuti u programu Radio Bobovca, sve te informacije koje su važne možete pronaći na našem portalu radiobobovac.com.
1: Mi se odjavljujemo ovdje i još vam nešto želimo reći.
0: A to je da poželimo svim našim školarcima sutra polazak u školu, novu školsku godinu, posebno onima koji će prvi put kročiti u ovu ustanovu i početi krojiti svoje znanje u narednih minimalno 9 godina. A sad, hoće li se to produžiti na 12, 15 ili puno više, to ovisi o samim učenicima, koliko im se svidi ovaj prvi školski dan.
1: Da, čovjek se uči dok je živ, što formalno, što neformalno, to i dalje stoji i ja se pridruživam lijepim čestitkama, posebno za nove početke kako u osnovnoj školi, tako i u srednjoj. Oni koji su se odlučili krenuti akademskim putem imaju još mjesec dana odmora, do kada evo još malo uživaju i odmaraju. A današnju popodnevnu panoramu ćemo završiti jednom izrekom vezanom za učitelje. Oni imaju tri ljubavi. Ljubav prema učenju, ljubav prema učenicima i ljubav prema spajanju. Prve dvije ljubavi.
0: Jako zanimljivo i jako poučno, pa možda se mnogi od nas, a i od vas, cijenjenih slušatelji, prisjete svih tih, možemo reći, ljubavi.
1: Upravo tako, draga djeco, dragi roditelji, dragi učitelji, nastavnici, profesori, sretan vam početak sutra nove školske 2026. 27. godine želi redakcija Radio Bobovca.
0: A mi se u popodnevne panorame čujemo sutra iza 13 sati.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
3: Najdraži grad.

želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.